Rip, ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in haar boek. Ek het gedink ek soek die reen. Ek het gedink ek soek riviere.